0: Marieta, vuču gasne.
1: En radio za vse. Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: prometna informacija.
1: Nesreče med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 29 do 33.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. V civilni iniciativi za Ljubljano poudarjajo, da rezultat referenduma o parkirnem odloku ni konec njihove zgodbe, temveč začetek prebujanja Ljubljane, pogovorov o vodenju mesta, začetek povezovanja ljudi. Včeraj tako v iniciativi niso dosegli zavrnitvenega kvoruma, zato referendum ni uspel, pa vendar napovedujejo, da bodo v prihodnjih mesecih zahtevali, da v največjih projektih odločajo ljudje.
4: Prepričani smo, da bi, če bi bil referendum v bolj ugodnem času in ne sredi poletja, bila ta številka še bistveno večja. Vseeno pa mislimo, da lahko na tej točki zahtevamo od župana, da preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah, kot so Rudnik, Galjevica, Bilečanska ulica, zaradi tega, ker je ta številka dovolj povedna o tem, kaj prebivalci Ljubljane želimo in pričakujemo od mestne oblasti.
1: Tako predstavnik iniciative za Ljubljano Klemen Fajs. V bližini Pariza je sinoči izbruhnil silovit gozdni požar. Ogenj je zajel več hektarjev gozdnih površin, pri gašenju pa sta pomagali tudi dve letali. Francoske oblasti so zaradi požara deloma zaprle bližnjo avtocesto. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za Grand Slam.

0: EM v Wimbledonu. V finalu je premagal Nemca Aleksandra Zvereva, dvoboj pa je trajal 3 ure in 45 minut. Italijan pa je osvojil 5. lovoriko na turnirjih velike četverice.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.

0: poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podi bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane, 18. julija ob 19. uri.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, ste na Radio Frajer in zdaj, da tole jutro začnemo tako, ko se zagre, vam pošiljamo ansambel Saša Avsenika in Moniko Avsenik, Nesi me, nesi.

0: Julia. Glazba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani med Uncem in Postojno proti Kopru. Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 29 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes bodo kandidati splošne mature izvedeli rezultate spomladanskega roka. Ob tem bodo na državnem izpitnem centru predstavili tudi rezultate splošne, poklicne in mednarodne mature ter podatke o uspešnosti kandidatov. V Parizu bo danes potekalo srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V požaru v baru v Bangkoku na Tajskem je umrlo najmanj 27 ljudi, več jih je bilo poškodovanih. Požar naj bi povzročila okvara električne napeljave, nato pa je sledila eksplozija. Na dirki po Franciji je Tadej Pogačar zaradi hude vročine predlagal spremembo kolesarskega koledarja, saj meni, da julija in avgusta ne bi smeli tekmovati. Opozoril je, da bi bilo ob tako visokih temperaturah smiselneje etape začeti precej prej zjutraj. Kljub zahtevnim razmeram je pohvalil svojo ekipo, ki po njegovih besedah odlično skrbi za hlajenje kolesarjev.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, takole, na tole jutro sva z vami Teja in Ivana.
3: Ja, tako je. Lucija pa je šla na zaslužen dopust.
2: Mislim, ne vem, koliko je zaslužen, ona itak skusem po dopusti hod. Ampak lej, se ji prvoščam, a ne. Tebe pa tudi že dolg ni bilo, a ne, zaradi tega tvojega faksa. Povej, kako gre?
3: Pestro je bilo, ampak lahko rečem, da je vse uspešno mimo, tako da zdaj se vak poletje uradno začne.
2: No, hvala Bogu, sam da gre.
3: Ja.
2: Me veseli, me veseli. Zdaj mi pa povej. Zdaj mi pa povej, kdaj greš ti na dopust? Un, to je zaresen, ne, ne, tata,

0: študijski. Oziroma, kam greš?
1: Ja, jaz grem na Cresa, ne? Ja, in v bistvu sem pripravila tudi eno zanimivo dejstvo tega kraja oziroma otoka.
0: Ja?
1: Na Cresu je več ovc kot prebivalcev.
0: Kaj?
1: Ja, to sem pa zasledila. Veš, tako sem šla malo gledati pač itak, kaj se kaj tam dogaja, kaki so dogodki, pač ko imam vzora, da itak glasbo, koncerte. In pol jaz vidim skos neki malo z ovcam neke dogodke.
2: Ivana, se pravi, mogoče pa ti sploh ne rabeš iti na nek koncert ali pa kaj. Mogoče si pa ti za pastirica namenjena, pa boš tam ovce pasla.
1: Ja, lej, sam da dobim barvo, ne?
2: To je to, to.

0: prometna informacija.
1: Nesreča je pri priključku Lukovica proti Ljubljani. Zastoj so med Tipanjem in Golim rebrom pred Vrhniko proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Precej jasno bo, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti, popoldne pa bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Temperature se bodo povzpele do 33.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pri Kobaridu se je z bližnjega pobočja otrgala večja skala, ki je poškodovala švicarsko družino med kopanjem v Soči. Ena oseba je bila huje poškodovana in s helikopterjem prepeljana v UKC Ljubljana, dve pa sta utrpeli lažje poškodbe. Na kraju so posredovali reševalci, gasilci in gorski reševalci. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V Narodnem parku Yellowstone v ZDA je starejšega turista med sprehodom napadel bizon in ga z udarcem vrgel približno 2,5 metra v zrak. Moški je utrpel hude poškodbe, po napadu pa so mu pomagali očividci. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so bizoni v času paritvene sezone lahko bolj nepredvidljivi in agresivni.
4: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh

0: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
1: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter pustnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
3: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro na tale ponedeljek, 13. julija, nekaj minut čez sedmo. No, za vas pa imamo prištimo na samo dobro glasbo in sicer prihaja Zvita Felt na Gin & Tonic. Predtem Firbci, ne zbudite me. Najprej pa ansambel Galama in Hangover Baby.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: akcije.
1: Nesreča je pri priključku Lukovica proti Ljubljani. Zastoj so med Tipanjem in Golim rebrom, pred Vrhniko proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Precej jasno bo, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti, popoldne pa bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Temperature se bodo povzpele do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Izid občinskega referenduma o parkirnem odloku v Ljubljani ni nikakršna zmaga župana Zorana Jankovića, temveč velik poraz za stanje demokracije v mestu, je v odzivu po koncu glasovanja zapisal ljubljanski mestni svetnik Piratov Jasmin Feratovič.
2: Odziv ljudi je bil precej enoten. Več kot 93% udeležencev referenduma je glasovalo proti županovemu parkirnemu odloku in s tem pokazalo, da se ne strinjajo z njegovo politiko.
1: Ob tem meni, da so volivci oblasti poslali jasno sporočilo, da je ignoriranje občanov dovolj. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za sedanjega predsednika vlade.

0: Britanska skupina The Rolling Stones je v petek izdala nov album. Frontman skupine Mick Jagger upa, da bodo že v prihodnjem letu ponovno nastopali. Skupina si želi vrnitve na oder v prihodnjem letu, vendar bodo morebitne turneje odvisne predvsem od počutja kitarista Keitha Richardsa, ki ga omejujejo zdravstvene težave in naporno potovanje.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro na tole ponedeljkovo jutro. Z vami sva Teja in Ivana.
3: Dobro jutro.
2: In a ste vi vedeli, da je danes, oziroma da danes obeležujemo svetovni dan loja?
3: Loja.
2: Ja.
3: Kaj? A misliš tisto živalsko maščobo? Pač ja. Tisto, ki jo uporabimo tudi pri kuhanju.
2: Točen tako, Teja. No, pri nas doma bi lahko rekla, ali pa tako v gospodinstvih, kolikor vem, se ga nasploh veliko uporablja. Uh-huh. Zanimiv pa je, da ni uporaben sam v kuhni, ampak tudi v kozmetiki.
3: Kako misliš to v kozmetiki? Kaj, hočeš povedati, da se mažemo špehem?
2: Ne, mislim, gre za prečiščen ta loj, ki je po sestavi pač zelo podoben naravni maščobi naše kože.
3: Aha.
2: In ga pol zato uporabljajo za izdelavo naravnih mazil, pa krem, ki kožo v bistvu nahranijo pa navlažijo.
3: Aha, jaz zato verjetno nimam suhe kože, ker imam dost svojega loja. Ampak ne, nimam, okej.
2: Okay. Vsaj neki.

0: ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je pri priključku Lukovica proti Ljubljani. Za zdaj so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah, med Tepanjem in Golim rebrom, med Ramljem in Pletovarjem, od Vrhnike proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred priključkom Center proti Kozarjem, pred predalom Karavanke proti Avstriji. Precej jasno bo, popoldne bo v zahodni in v srednji Sloveniji zapihal jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 33.
2: Medtem, ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes bodo kandidati splošne mature izvedeli rezultate spomladanskega roka. Ob tem bodo na državnem izpitnem centru predstavili tudi rezultate splošne, poklicne in mednarodne mature ter podatke o uspešnosti kandidatov. V Parizu bo danes potekalo srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Na dirki po Franciji je Tadej Pogačar zaradi hude vročine predlagal spremembo kolesarskega koledarja, saj meni, da julija in avgusta ne bi smeli tekmovati. Opozoril je, da bi bilo ob tako visokih temperaturah smiselneje etape začeti precej prej zjutraj. Kljub zahtevnim razmeram je pohvalil svojo ekipo, ki po njegovih besedah odlično skrbi za hlajenje kolesarjev.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
7: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
8: Gasilci PGD Nova vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo

0: Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
3: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro na tale ponedeljek, ste na Radio Frajer in jaz verjamem, da bi vam bolj pasal, da bi bil kašen petek, ampak nimamo kaj, dnevi grejo en za drugim, ponedeljek je, kaj pa še gadom, bomo slišali zdaj.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Nesreča je pri priključku Lukovica proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah med Tepanjem in Golim rebrom, med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred priključkom Center proti Kozarjem. Precej jasno bo, popoldne bo v zahodni in v srednji Sloveniji zapihal jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. ZDA so izvedle nov val napadov na iranske cilje. Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Napetosti so se zaostrile po incidentu v Hormuški ožini, ki jo Iran grozi zapreti, medtem ko ZDA trdijo, da plovba ostaja odprta. Spopadi so zvišali cene nafte, Združeni narodi pa obe strani pozivajo k umiritvi razmer in vrnitvi k diplomaciji. Na plaži v britanskem mestu pa sta umrla dva moška, potem ko sta skočila v morje, da bi rešila dva otroka v stiski. Medtem ko so otroka rešili, sta moška utonila. To poletje so v Veliki Britaniji med zaporednimi vročinskimi valovi že zabeležili več smrtnih žrtev. Jannik Sinner je po zmagi v Wimbledonu priznal, da se ob srečanju z britansko kraljevo družino še vedno počuti nekoliko negotovo. S princeso Kate ter otrokoma je na kratko tudi poklepetal v tenisu, princesa Kate pa je vodila podelitev pokala. Italijan sicer ostaja na vrhu svetovne lestvice, na drugo mesto pa se prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema Nemec Alexander Zverev. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz pa je zdrsnil na tretje mesto.
2: Frajersko poletje na Radiu Frajer.
3: Tako je, Radio Frajer je tole, s tabo pa sva Ivana in Teja.
4: Ajla.
3: Ja, tako, Ivana, lej, frajerke smo dubile Suzuki Vitaro, ja. Ne, vsi tisti, ki ne veste, vsaka ga ima en mesec, jaz sem ga že imela, zdaj ga ima Lucija,
4: ja.
3: Ti ga dobiš zadnja. Zdaj pa mene zanima, a ti kaj spremljaš, kje se Lucija voz,
4: ja,
3: s tem avtom?
4: Ja, pa seveda spremljam, mislim, Lucija ga bo zdaj totalno stestirala, zato ker je šla z njim carica na Kurčevo.
3: Ja, pa misliš, da boš dobila celega?
4: Ja. Jaz mislim, da ja, glede na to, da pač si ti ne predala celga in vem, da sta videli super voznici, tako da glede, jaz planiram na to, da dobim celga.
3: No, edino veš, kaj ti pa le priporočam.
4: Povej.
3: Zmen se z njo, da ti ga opere, ker jaz si ga nisem.
4: Kode? Bomo zrihtali.
3: Lej, si konc koncu pa vemo, kaj je ženskam pomembno. Važno, da ima streho odprto.
4: Ej, točen tako, jaz to čakam, to panoramsko streho.
3: Evo, to je to. Več pa ni.
2: Je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
0: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: situacije.
1: Nesreča je pri priključku Lukovica proti Ljubljani ter na dolinski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zastoji so na cesta, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah med Tepanjem in Golim rebrom, med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred priključkom Center proti Kozarjem. Precej jasno bo, popoldne bo v zahodni in v srednji Sloveniji zapihal jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 33.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predstavniki civilne iniciative za Ljubljano po referendumu poudarjajo, da njihov boj še ni končan. Napovedujejo nadaljne prizadevanje za večje vključevanje prebivalcev pri odločanju o pomembnih mestnih projektih.
5: Referendum nikoli ni bil naš edini cilj, bil je začetek. Začetek prebujanja Ljubljane. Začetek pogovora o tem, kako se vodi naše mesto. Začetek povezovanja ljudi, ki že dolgo čutijo, da Ljubljana postaja vse dražja, vse bolj tuja in da se o njej odloča brez njih.
1: Tako predstavnik iniciative Klemen Fajs. V iniciativi še menijo, da je referendum pokazal nezadovoljstvo dela Ljubljančanov z vodenjem mesta, jesenske lokalne volitve pa vidijo kot priložnost za spremembe. Vzrok požara, ki je v nedeljo pozno zvečer izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, uradno še ni znan. V požaru je umrlo najmanj 27 ljudi, poškodovanih je več kot 60 ljudi, od tega 22 huje, več jih je še vedno v kritičnem stanju. V 78. letu starosti je umrl igralec Sam Neill, najbolj znan po vlogi v filmu Jurski park. Umrl je v bolnišnici v Sydneyju, novico pa je sporočila njegova družina. Čeprav se je v zadnjih letih boril s krvnim rakom, je bila njegova smrt pa navedba družine nepričakovana.
0: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
11: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
10: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto, 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podi bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske

0: veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan. Ura je nekaj minut čez deveto na tale ponedeljek in jaz verjamem, da ste se vsi že zbudili oziroma dobro zaštarta tale dan. Ne glede na to, da eni ste na šihtu, drugi ste na dopustu, blagor vam, Bog vam požegnej. Naj tale dopust čim dlje traja, no vsi tisti, ki ste pa na šihtu, naj vam čim hitreje mine. In da vam bo čim hitreje minil, vam pošiljam zdaj ene skaterje in malo morgen.
4: Sam

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: To je Radio Frajer.
1: Ojla.
0: Ja s tabo pa sva Teja in Ivana.
1: Tako.
0: Ja, inside malce je, tako da Ivana, jaz imam eno idejo.
1: Povej, Teja.
0: Kaj, če bi ti skočila za naju po malco?
1: Čaki malo, zakaj pa jaz?
0: Ja, kdo pa? Zato, ker si najmlajša in prav je, da je treba ta mlajša poslati. Ti imaš še ta prve noge.
1: Pa dobro, veš kaj, v bistvu dobra ideja.
0: Ide kaj, beš korake nabirati.
1: Ja, ja, in kupila bom vse, kar se mi zaželi, tako.
0: Ok, a ja, prav tako, a tudi za me?
1: Ja, povejte, ja, kaj pa bi ti?
0: Oh, wow, jaz sem hotla biti čist skromna, jaz sem hotla, ne vem, tako kakšno tortiljo, uno že narejeno, ali pa lubenico.
1: Čaki, da si zapišem jaz tole, ker jaz, ko bom prišla v špar in bom videla vse te njihove police z tiramisuji, z tortiljami.
0: A ja, ej, Ivana.
1: Ja?
0: Čist nič me ne moče, kje viška prineseš.
1: Okay.
0: Lahko tudi kakšno energijsko pijačo, zato da naj bo po koncu
1: ralo.
0: Tako da, v glavnem, jaz bom tako rekla, dejte se vsi znajdeti, vsi, ki ste na šihto, znajdete se, pošljite svoje sodelovce po malco, tako kot bom jaz zdaj poslala Ivano. Tako da, Ivana, podvizaj se, ki dobrega prines, pa hiter priti nazaj.
1: To.
0: Uživaj v šparu, pa pod klimo.
1: Ni to sem hodila reči. Pač pošljite te, ta mlajša, ker mi bi vse pokupili, lej, pol bo je prinesli še več, kot je treba in vsi bomo lepo siti.
0: No, da te vidimo.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, zaprt je prehitevalni pas. Nesreča tudi na cesti Velenje Arja Vas pri Marofu, tam je promet ovira, nastaja zastoj. Pneumatika na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani, okvara vozila na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj iz Ljubljane proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamude približno 20 minut, zastoj še na Štajerki proti Ljubljani in sicer med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom, tam je zamude približno pol ure. Danes bo precej jasno in vroče s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Jutri do povdne bo večinoma sončno, popovdne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenija še ni sprejela odločitve o tem, ali bo na ta teden predvidenem glasovanju podprla Tanjo Fajon, ki kandidira na mesto posebne predstavnice Evropske unije za afriško regijo Sahel. Zunanji minister Tone Kajzer je sinoči na srečanju z visoko evropsko predstavnico Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka.
5: Jaz sem samo, bom rekel, izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila mora biti kršena integriteta postopka, tako da na tem še delamo, niso stvari še popolnoma jasne. Mi si moramo prizadevati, da so vse te stvari dejansko jasne in transparentne.
1: Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil soboto popoldne, je pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Nov požar je medtem izbruhnil na Mljetu. Janik Sinner pa je po drugi zaporedni zmagi v Wimbledonu priznal, da se ob srečanju z britansko kraljevo družino še vedno počuti nekoliko negotovo. Po finalu se je italijanski teniški as pogovarjal s princeso Kate, princem Williamom ter njunima otrokoma Georgem in Charlotte. Kot je povedal, jo je vprašal, ali še vedno igrata tenis in dodal, da sta nad športom navdušena. Princesa Kate pa je kot pokroviteljica turnirja zmagovalcem izročila pokal.
6: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
7: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
8: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
9: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: www.radioradler.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer in ure je nekaj minut čez deseto. No, zdaj pa na vaše zvočnike prihajajo Fehtari in njihov Miško, predtem še Kraški kvintet in Slovenka, Večna mladenka. No, najprej pa še slišmo Haloški trio in Zapojmo prijatelji. Uživajte.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: za Paše, Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi nesreče sta zaprti cesti Velenje Arja vas pri Marofu ter Mežica Črna na Koroškem Šoštanj pri Mali Črni. Okvare vozila na štajerski autocesti med Podmiljem in Brezovico proti Ljubljani ter na pomorski autocesti med Svetim Jurijem v Ščavnici in Cenkovo proti Mariboru. Zastoj je med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom zamude okrog pol ure proti Ljubljani. Na zahodni ljubljanski obvoznici je gneča od Koses mimo Kozari proti Primorski, na južni pa pred centrom proti Kozarjam. Na primorski autocesti je zastoj iz Ljubljane proti Brezovici med Uncem in Postojno proti Kopru zamude do pol ure. Gneča še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Danes bo precej jasno in vroče s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas

0: Če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhubert. Danes so znani rezultati splošne mature. Uspešnih je bilo 94,23% dijakov, malenkost manj kot lani. Najvišjih 34 točk je zbralo 23 kandidatov, med njimi 17 deklet in 6 fantov. Tako imenovanih zlatih maturantov je 324, ti so dosegli 30 točk ali več. Med njimi je 195 deklet in 129 fantov.
4: Zlati maturanti so tisti, ki pridobijo 30 ali več točk in takšnih kandidatov je letos relativno veliko, spet približno pa enako lansko leto. To, da so iz velikega števila šol, pomeni, da imamo v državi veliko kakovostnih šol.
3: Tako predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar-Kranjc. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil junijski, pravijo vremenoslovci. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj, tudi temperature morja so v teh dneh visoke, a ne rekordne. Strokovnjaki v Veliki Britaniji pa raziskujejo možno povezavo med udarci nogometne žoge v glavo in razvojem demence. Raziskava pri nekdanjih nogometaših je sicer potrdila strukturne spremembe na možganih, tudi višjo stopnjo anksioznosti in depresije, ne pa tudi padca umskih sposobnosti.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
6: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
6: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis. Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
9: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
8: Prepustite se poletju v termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan.
8: Sava Hotels and Resorts.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri.

0: veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
1: U petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Blagovna znamka trgovine Jana.
6: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
7: Frajer.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi nesreče sta zaprti cesti Velenje Arja Vas pri Marofu ter Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni. Okvara vozila na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Brezovico proti Ljubljani ter na Pomorski avtocesti med Svetim Jurijem v Ščavnici in Cenkovo proti Mariboru. Zastoj je med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom zamude okrog pol ure proti Ljubljani. Na zahodni ljubljanski obvoznici je gneča od Koses mimo Kozari proti Primorski, na južni pa pred centrom proti Kozarja. Na primorski avtocesti je zastoj iz Ljubljane proti Brezovici med Uncem in Postojno proti Kopru, zamude do pol ure, gneča še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Danes bo precej jasno in vroče s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Sloveniji lahko ta teden spet pričakujemo nov vročinski val. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj.
4: Bodo pa vročino spremljale tudi razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte, začenši s torkom, pa potem tja vse do konca tedna. Potem ob koncu tedna nas bo pa predvidoma prešla hladna fronta in vročina bo potem od nedelje naprej popustila.
1: Temperatura slovenskega morja pa se v teh dneh giblje med 27 in 28 stopinjami Celzija. Na splošni maturi je bilo letos uspešnih 91,95% kandidatov, na poklicni pa 90,67%. Zlatih maturantov pri splošni maturi je bilo tokrat 324. Umrl je filmski igralec Sam Neill, znan predvsem po filmih Jurski park in klavir. Star je bil 78 let.
5: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.

0: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
1: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Mater.si.
1: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
2: Ko delaš, naj dela tudi glasba. Frajer.

0: X. Sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.
2: Kako bomo pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: informacije.
1: Nesreča se je zgodila na ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo, zaprt je vozni pas. Zastoj je na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari proti Primorski, pa na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Vrhniki, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamude približno 20 minut, zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, med Dramljami in Pletovarjem ter med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom, zamudite okoli pol ure. Gneča še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ravbar Komanda Postojno v Postojni. Ovire so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Tam je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Na podravski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina proti Hrvaški. Na primorski avtocesti pa je okvarjeno vozilo med Ravbar Komando in Nuncem proti Ljubljani. Popoldne bo precej jasno s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma še sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno tudi takrat,

0: ko vas ni doma.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhubert. Danes so objavili rezultate splošne mature. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Vse točke je doseglo 23 kandidatov. Na poklicni maturi pa je bilo uspešnih 90,67% kandidatov. Tam je vse točke doseglo 64 maturantov. Poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi pa si je zaradi nedavne javne izjave o vazelinu prislužil opomin, poroča N1. Da je storil hujšo kršitev etičnega kodeksa poslancev, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Žavbi se je za svoje besede že opravičil. V križišču Tivolske in Celovške ceste v Ljubljani sta se danes v razmiku manj kot 3 ur zgodili 2 prometni nesreči. V prvi se je huje poškodoval motorist, ki mu je po prvih ugotovitvah policije voznik osebnega vozila pri zavijanju odvzel prednost. Le nekaj ur zatem sta na istem križišču trčila še kombi in avto. V tej nesreči, kot kaže, ni bilo poškodovanih. Mladi španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal pa upa, da bo ponovil dosežek francoskega tekmeca Kyliana Mbappeja in kot najstnik osvojil naslov svetovnega prvaka. A za tak dosežek bo morala njegova Španija v jutrišnjem polfinalu mundijala najprej premagati Francijo na čelu z njenim izjemnim kapetanom.
4: Kostanje Viška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig 1000 lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanje Viška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. 2 osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big Bang
8: Fish. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang. V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
9: Poletje ima svoj zvok.
10: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
11: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
12: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
13: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.
0: Tu so večni.

0: Noben šiht ni predolg.
1: Če igra, Radio Frajer. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na glavni cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Promet poteka izmenično, nastal je zastoj v obe smeri. Zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled in Ravbar-Komanda Postojna v Postojni. Pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi med počivališčema Studenec in Ravbar-Komanda proti Ljubljani. Gneča še na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Primorski, zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Popoldne bo precej jasno s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma še sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cene goriv se bodo polnoči občutno zvišale, dizel se bo podražil za dobrih 8 centov, cena kurilnega olja pa bo višja za kar 9 centov, pri litru 95-oktanskega bencina pa bomo plačali malo manj kot 3 cente več. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj, vsak dan pa lahko, ki je v Sloveniji, pričakujemo tudi kakšno krajevno nevihto. Konec tedna nas bo na to prešla hladna fronta, vročina pa bo od nedelje naprej popustila. In koliko stopinj ima trenutno morje?
5: Trenutno se temperatura slovenskega morja giblje nekje med 27 in 28 stopinjami. To je visoko, ni pa rekordno visoko.
2: V prihodnjih dneh bo temperatura morja še nekoliko narasla. V Italiji uvajajo obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanje ne bo sklenil, ga čaka globa v višini od 100 do 400 evrov. Biografski film o Michaelu Jacksonu, ki je na velika platna prišel aprila, pa še vedno podira rekorde gledanosti. Film, v katerem je zvezdnika upodobil njegov nečak Jafar Jackson, je presegel milijardo dolarjev prihodkov od prodaje vstopnic po svetu in postal prvi biografski film, ki je dosegel ta mejnik.
6: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
7: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
6: Prepustite se poletju v termah 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan.
6: Sava Hotels and Resorts.
8: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
9: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
10: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
9: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
8: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
11: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
12: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
13: Mir?
12: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
14: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
15: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: petek, 17. julija od 20. ure dalje. Vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
1: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer, ura je nekaj minut čez drugo in mi tole popovdne začenjamo samo dobro glasbo. Čuki, bam, bam, bam, ansambel Smeh je kaj bolelo in pa najprej ena taka navihana, grešni muzikanti, kakarit.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: glasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Teja in Ivana.
2: Ojla.
1: Ja, vikend je za nami in jaz verjamem, da se je marsikdo mudil na kakšni veselici ali pa v Laškem na festivalu Pivo in cvetje.
2: Oja, in jaz verjamem, da vsi tisti, ki so se, verjetno še danes malo počivajo.
1: Ja, verjetno.
2: No, leto so pa za dobro vzdušje, ne, med drugim poskrbeli Vlado Kreslin in Mali Bogovi, Parni Valjak, Midva, Helena Blagne, Fehtar in Nika Zorjan in pa še številni drugi.
1: Ja, jaz sicer žal nisem bila med njimi, verjamem pa, da so se vsi imeli ful lušten, drugač pa Pivo in cvetje ni samo glasbeni festival, ne?
2: Res je, festival poteka že vse od leta 1964 in je v bistvu prvotno nastal kot praznik piva, pa cvetja, pa tradicije, pač kraja Laškega. No, danes pa dejansko velja za enega največjih in najstarejših festivalov pri nas, ki vsako leto združi glasbo, kulturo, pa valjda zabavo za vse generacije.
1: Ja, jaz verjamem, da so se vsi zabavali, v glavnem, če ste bili vi med tistimi, ki ste bili na festivalu Pivo in cvetje. Upam, da ste si nabrali lepe spomine in da vas danes ne boli več glava.

0: Zdrava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi popoldanske konice je povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem pa proti Mariboru. Z ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in Barja do razcepa Kozarja in naprej proti Primorski je gneča. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter občasno med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Ravbar Komanda Postojna in Želodnik Domžale. Precej jasno bo, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik, temperature od 29 do 33.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da ta ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj.
5: Bodo pa vročino spremljale tudi razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte, začenši s torkom, pa potem tja vse do konca tedna. Potem ob koncu tedna nas bo pa predvidoma prešla hladna fronta in vročina bo potem od nedelje naprej popustila.
2: Temperatura morja pa se v teh dneh giblje med 27 in 28 stopinjami Celzija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je zavzela za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij v Evropski uniji. Predlog bodo predstavili jeseni. Pravi pa, da bi do omrežij mladoletniki lahko dostopali šele po 13. letu starosti. Še v Trst, kjer je okoli poldneva v središču mesta na pijaci Unità d'Italia avto z voznikom nenadoma s pomola zapeljal v morje. In to ravno, ko so na ogled mesta tja z avtobusom prispeli vojaški kadeti. Več jih je takoj skočilo v morje. Voznika so uspeli rešiti iz avta, lažje poškodovanega so odpeljali v bolnišnico.
6: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
7: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: www.radioklub.si. V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na Veliko Loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na Veliki Loki.
1: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter pustnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer, neki minut čez tretjo. In vsi tisti, ki ste na poti do doma, varno in srečno na cestah, vsi tisti, ki začenjate šiht, naj vam čim hitreje mine, vsi tisti, ki ste na dopustu, pa ja, lih obratno. No, vsem skupaj, vsem frajerjem in frajerkam pa pošiljamo vesele svate in svet

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: nedeljsko popovdne. Go Salomo! Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometre pa krajše. Frajer Radio.
1: Je rekla, pa je šla.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajeri in pa frajerke. S Tejo se vam javljava iz frajerskega studija.
2: Hej!
1: Tejo, drugač, veš, da so lahki Italijani ponosni na se.
2: Zakaj? Jaz so spet kakšne makarone kuhali.
1: To predvedevam, da tudi vsak dan počnejo, ampak so pa podrli oziroma držijo Guinnessov rekord.
2: Česa? V čem?
1: Letenja s papirnatim letalom.
2: Kaj? A čaki, a govoriva o unih papirnatih letalčkih, ki jih delamo, ki smo jih ponovat delali v medosnovno šolo.
1: Ja, imaš prav. Skorno, pač za razliko od tistih je bilo to letalo ogromno.
2: Ja, kaj to pomeni?
1: Ja, naredila ga je skupina študentov z univerze v italijanski Pisi in izdelali so največje papirnato letalo na svetu.
2: Ja, kaj to pomeni?
1: Ja, ročno so ga izdelala, ne, iz papirja in lepila, preletelo pa je kar 60 metrov.
2: Koliko je bil pa velik?
1: Ja, če pa povem zdaj velikost, 7 metrov dolgo letalo je to, z 20 metrskim razponom kril.
2: 20 metrov, veš, koliko je 20 metrov, tole tudi približno ne bi šlo v nas mehen studio.
1: Sam res ne.
2: 20 metrov, oni so pa res frajeri.
1: Ja, ne?
2: Ej, lej, kapo dol, ker če sem čisto iskrena, ne, jaz nisem bila najboljša v sestavljanju oziroma zlaganju teh letalčkov. Moje leto najdle do sosedne klopi, ampak lej, ni vsak za vse, en so za nič, eni so za mrsih, ej, Radio Frajer je pa za samo dobro glasbo, tudi najbolj, da si en komad kar prvo.

0: Fire Radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi popoldanske konice je povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, med Dramljami in Pletovarjem pa proti Mariboru. Z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice je zastoj od Brda in Barja do razcepa Kozarja in naprej proti Primorski. Na Primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, občasno med

0: počivališčema Studenec in Rauber komanda proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled. Precej jasno bo in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cene goriv se bodo v polnoči občutno zvišale. Dizel se bo podražil za dobrih 8 centov, cena kurilnega olja bo višja za 9 centov, pri litru bencina pa bomo plačali malo manj kot 3 cente več. Znani so rezultati poklicne in splošne mature. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo pa je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67% kandidatov. Državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar razlaga, da je na splošni maturi vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni pa 64.
5: Maturantov, ki so letos prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi, torej kandidatov, ki so bili ocenjeni od 30 do 34 točkami, je 304 takih kandidatov, je 324, lani jih je bilo 315. Med njimi je 195 deklet in 129 fantov.
0: Tik pred ciljem 9. etape dirke po Franciji se je včeraj zgodila nesreča, v katero je bilo vpleteno vozilo za spremljanje dirke. Vozilo novinarjev francoskega športnega časopisa La Ekip je trčilo v ograjo ob progi. V nesreči je bilo poškodovanih 8 ljudi, eden huje.
1: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
10: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
12: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
13: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
10: Prepustite se poletju v termah 3000.
13: Najlepši dan, vsak dan.
10: Sava Hotels and Resorts.
9: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.

0: Radio Frajer.
1: Ja, tako, tole je Radio Frajer in ura je nekaj minut čez 4. Zdaj pa v našo družbo prihaja ansambel Simpatik z njihovo dobro vilo, za njimi pa še Gadi in malo, malo še.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Ojla.
1: Tole je Radio Frajer, s tabo pa sva Ivana in Teja.
2: Ja, ja.
1: Ja, tako je. In prejle sva že povedale, da so naši sosedje Italijani podrli Guinnessov rekord in sicer tazga posebenega. Sestavili so največje papirnato letalo na svetu, se pravi dolgo 7 metrov, premer kril kar 20 metrov.
2: Ja.
1: In ta letalček, če lahko temu tako rečemo, je letu skor 60 metrov. Tako da kapo dol.
2: Ja, res. Drugače te, imam pa še zdaj za tebe eno novičko, tudi o Guinnessovih rekorderih, ampak najprej mi povej, a ti kaj vriskaš na veselicah?
1: Ja, normalno, da vriskam, kaj da ne, kaj ansambel reče, kdo bo vriskal, valjda, da je treba.
2: Ja, pa kako se ti kaj zdi, da si glasna? Bi bilo za podred rekord?
1: Drugače ne, bi rekla, da sem najtišja, ampak kakšen rekord podred?
2: No, pa so štole. En Britanc je postavil Guinnessov rekord za najglasnejši krik.
1: Ja?
2: In zakričal je kar z močjo 122,4 decibela.
1: Kaj? In sicer si ne znam sploh to predstavljati, ker nikoli nisem merila, ampak...
2: Ej, niso še naš čul na veselicah, ampak dober.
1: Ampak, a tu je še glas ali je tu že sirena?
2: To je približno tako glasno, ko motorna žaga ali pa res močan grom. Ja, ja, rekord je podiril kar 7-krat in potem je bil neki dni čist brez glasu. Iskreno, ne vem, kak vadiš to, pač kak prideš do te točke, ampak zanimivo, kaj ne rečem
1: drugo. Kaj bom jaz rekla, jaz mislim, da smo imeli čist dovolj glasne za na naše veselice.
2: Ja, res.
1: Ta

0: Ne vodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Lancovo-Radovljica je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo zaradi nesreče. Na ljubljanski južni obvoznici je oviran promet med priključkoma Ljubljana jug in Rudnik proti Kozarjam. Zaradi popoldanske konice je povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem pa proti Mariboru. Z ljubljanske zahodne in južne obvoznice je zastoj od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje in naprej proti Primorski. Na Primorski avtocesti je gneča med Uncem in Postojno proti Kopru ter občasno med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. Temperature od 29 do 33.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazanje

0: zi tudi kaj manj simpatičnega.
1: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Analize so v vzorcu plavajoče gošče iz Bohinjskega jezera pokazale prisotnost genov vrste cianotoksinov. Gre za enake toksine, kot so bili v jezeru prisotni lani ob zastrupitvah več psov. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo pravijo, da je kopanje ljudi v jezeru kljub temu načeloma varno. Poslanec gibanja Svoboda Lenard Žavbi si je zaradi nedavne javne izjave o vazelinu prislužil opomin, da je storil hujšo kršitev etičnega kodeksa poslanca. Se je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Žal bi se za svoje besede že opravičil. Borut Sajovic iz Svobode pa si želi, da bi take sankcije še razširili.
5: Na 24/7 poslanci smo v službi in poslanke cel dan in moramo biti za zgled državljankam in državljanom in etični kodeks se ne more in ne sme nanašati samo na ravnanja na plenarni seji ali pa na sejah odbora.
4: Policisti so imeli za vikend kar nekaj dela. Na Drnovem je na primer voznica po oduzemu vozniškega dovoljenja na pomoč poklicala partnerja. Ta pa je bil prav tako pijan, pa tudi brez veljavnega dovoljenja. Poleg tega je policistom skušal preprečiti njeno pridržanje. V Portorožu pa so morali policisti posredovati v lokalu potem, ko se je obiskovalka zapletla v spor z varnostnikom. 31-letnico so policisti pridržali, a posnetek, ki so ga prejeli na 24ur.com, kaže posredovanje enega od varnostnikov. Po njegovem udarcu je ženska obležala na tleh.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
8: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
9: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig 1000 lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki. Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podi bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje.

0: vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na Veliki Luki.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako, dragi frajeri in frajerke, tale ponedeljek smo že skor pregurali do konca. Ura je neki čez peto, no zdaj le pa nas prihaja pozdrav Dejan Vunjak. Jutri bom k tebi odšel, še pred njim bomo slišali ansambl Škof, sreče je, sreče ni. No najprej pa poskočni njihova jasmina.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Ojla.
1: Ja, z vami sva Teja in Ivana. Mm-hmm. In marsikdo je na dopustu, med njimi tudi Lucija. In zdaj bom tako rekla, eni se grejo, oziroma večinsko se grejo hladiti na morje.
2: Ja.
1: Ampak jaz sem pa še zmer zagovornik tega, da imamo v Sloveniji en kup enih lepih kotičkov, se pravi rek, pa slapov, pa ne vem kva, kjer se lahko hladiš.
2: Brez dvoma.
1: Ja, tako da Ivana, a mogoče veš, kuk rek in potokov imamo v Sloveniji?
2: Veš kaj, jaz bi rekla, pač veliko, zdaj točne številke ne bi ugibala, ampak bi rekla, da jih je kar dosti, zato ker sam, če že pogledam pač moj okoliš ali pa nasploh slovenske kraje, pri nas imamo potok, pa imamo jezera in to vse v radiusu, ne vem, 25 km, pač par različnih jezer, pa valjda potokov, tako da bi rekla, da glede na to, kako
1: velika, ne?
2: Ja, občino Sloveniji velik.
1: No, jaz sem se pripravila, da te podučim. Oh, v Sloveniji imamo okoli 27,000 km rek, potokov in drugih vodotokov. Tako da za tak mehno državo, kot je naša Slovenija, ne, je to res ogromno.
2: No, pol pa res ni čudno, ne, da imamo toliko enih lepih kotičkov ob vodi in da si lahko narediš vsak vikend poleti izlet na drugo tekočo lokacijo.
1: Tekočo lokacijo. No, ta tekočo lokacijo, mislim, da Slovenci kar obvladamo te tekoče lokacije v drugem smislu. Ampak drugače je ena zanimivost. Večina naših rek oteka proti Črnemu morju, le manjši del pa proti Jadranskemu. In zdaj, če jaz lahko povem svoje najljubšo ohladitev, jaz bi rekla reka Krka. Sicer sem dolga leta zbirala pogum, da se grem namočiti v to mrzlo reko, ampak leto sem se pa že šla in je prav pasel. Tako da, evo, če ne veste, kam bi šli, pa da ne bi šli na morje na gužvo, pejte do kakšne reke, malo pogledajte, kva vam je najbližji, pa kaj vam je najbolj všeč.

0: информация.
1: Cesta Lancovo-Radovljica je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Na štajerski autocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Z ljubljanske južne obvoznice je zastoj od Barja do razcepa Kozarje in naprej proti Primorski. Zastoj je na primorski autocesti med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru. Na štajerski autocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature

0: od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik ZDA Donald Trump je zatrdil, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Hormuško ožino. Pravi, da bodo ZDA plačane, ker bodo postale varuhinje ožine. Iran pa odgovarja, da ne bodo pustil ZDA, da bi se vmešavale v upravljanje z ožino. Tam se med tem nadaljujejo spopadi med stranema. Sodišče v Minhnu je izreklo zaporno kazen iraškemu paru, nekdanjima pripadnikoma islamske države, ki sta pred desetletjem na območju Sirije zasužnila dve dekleti iz jazidske manjšine, nad katero je islamska država izvajala grozodejstva. Moškemu je sodišče prisodilo dosmrtno zaporno kazen, ženski pa 9 let in pol zapora. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj. Vsak dan pa lahko po Sloveniji pričakujemo tudi krajevne nevihte. Slovenijo bo na to konec tedna prešla hladna fronta, vročina bo od nedelje popustila. In koliko stopinj ima trenutno morje?
2: Trenutno se temperatura slovenskega morja giblje nekje med 27 in 28 stopinjami. To je visoko, ni pa rekordno visoko.
0: V prihodnjih dneh bo temperatura morja še nekoliko narasla.
3: Pacu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
4: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
5: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
5: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
4: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Hej, hej! Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo!
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
10: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
11: Jučaj.
10: Več na kovan.si.
12: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Ja, res je, ura je prava, ura je neki minuče šesto, kar pomeni, da gremo tudi me lahko uradno domov, ampak nič ne deje, jutri se spet poslušamo, do takrat pa nas čaka sama dobra glasba. In zdaj le naslednje tri, ki prihajajo, so meni zelo, zelo, zelo ljube, če lahko temu tako rečem, evo vzrokovci, za njo še predtem ansambel Viža, rad bi ti povedal, ja najprej pa, da zaštartamo, bomo pa kar ene Rauberje zavrteli in njihovo fantušno pa deklično.

0: Radija. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: največних frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, predvidoma do 29. julija. Obvoz je preko priključka Bič. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Analize

0: So v vzorcu plavajoče gošče iz Bohinjskega jezera pokazale prisotnost genov vrste cianotoksinov. Gre za enake toksine, kot so bili v jezeru prisotni lani ob zastrupitvah več psov. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo pravijo, da je kopanje ljudi v jezeru kljub temu načeloma varno. Cene goriv se bodo v polnoči občutno zvišale, dizel se bo podražil za dobrih 8 centov, cena kurilnega olja bo višja za 9 centov, pri litru bencina pa bomo plačali malo manj kot 3 cente več. Znani so rezultati poklicne in splošne mature. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%.
1: Maturantov, ki so letos prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi, torej kandidatov, ki so bili ocenjeni od 30 do 34 točkami, je 304 takih kandidatov, je 324, lani jih je bilo 315. Med njimi je 195 deklet in 129 fantov.
0: Tako državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar.
2: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: se vrea Scilia. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.